0: Santi vai continuando. Nepal Sarkar, Vidyapan Board.
1: 80 भर्खरै किनेर ल्याएको फेरि